У нашої партії події градини верін. Із морога гляде на око, как оде Богу творя очі своє. Огадя баби з'єшки хититудицу, чапату влавину лігнюна, 150 метрів самовлава імала. Допеля га на свой трактор без дрива хитадолі. Полімірану капелицу, ох, сандалі, цілі лабіни, я самокраке. Йош му фризер.